Sonime se su sobat yerban dukrat urbana gatriya salay sonime se shoy se not enteni gum shob nimen amin laysa lana rabb mu'in fi shadaidna wala diqatna suhad allahumma ij'alna mustahiqina naqul bil shukra bana allazi fis samawati tataqaddas ismuk yati malakutak takum mashiatak kama fis sama kadhalik al ard khubzana allazi la ta'tina al yawm fala nazinubna kama naghfir nahnu illa lil muznibin lin ولا تخلنا التجربة لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.